0: 90公为例摆放，多加留意咯。待会儿我们来收听福山雅治的《最爱》，但它是这个演唱会版本的，所以等一下我们稍等。
1: Hello， 大家好，我是残波 Zambo。
2: 收听金光，掌握方向，让一让世界多美好。警察广播电台。
3: 哦，ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。きっとそんな男子にも届いてくれるというか、響く歌になるといいなと思って、じゃあ渡してもらいます。